kykenisin tämä edes mittutunti, ikkä kuulan tämä hinkä läpistävät kohuttavat tulkumista. Oksia kiitä vahel turnides, revisin oma selikonin kiinni.